0: kî zimanê te jî zimanekî şîrînî xweş e, dem baş.
1: Saata te xweş keke min wey efêd û noşîja me tam jî li ser wextê taştê û taştêya xwe meriv wiha bibîna firê hêdî hêdî ji xwe re bixwe û em meriv ji xwe re bibêje heyra efiyet û noşî can bejwere. Nava vir deja çen hab mesajin ve yen kuha ve şandiye WhatsApp ez vana şi bukhoynin bala xo bidme. Facebook'a me TRT Kurdi Radyo, Instagram'a me TRT Kurdi Radyo ve kedin şi WhatsApp'a me jbo ve jî numara me bibêjin û binifsînin evana tevil ber deste ve hazır amade le mesaj ve yen kuhne ez vana jî dukhoynin bala xo bidme. Gotiye slav reske ke asan ez maşallah le bursaye guhdariya vedkim jbo me şakro keke ghiyasetin un binin ser radyo me geleki kef xoş bibin gotiye jbo ke çika min bişra jî از دخوازم بشرا و لینا وی سعطات خوش امیج بو و امیج شاکرو دین سره لی ام چود گن هنکی گوا کو جبو سرس بی ام موها لگورا کیفا دلی خواه یا سرس بی یا انرژیک هنکی وها وان سران و کلامن کهن یه بحرکت و ببرکت ام لدخن بلا هایا وجهه بی وان سرانه سلو وان سرانه وها گران ام وانا دهلن دمین دن وقتین دن گوتی روش باش رونیا روشه که که حسن بجه اینیت بخیر به ناوه من عزیز از جباتمانه من لبورسای شفرم سلاو ورز جمالباتا ترته کردیه را و سلاو ورز جرونیا روشه را گوتیه وی ساعتا تخوش دسته و ساقه نها لگورده خوازه و هنکی ایجا ام چند سترانا لیخم به هفره گودار بکن ام هر نیجا گروب سیرم بلا ببیجه اخ لزینو موسیقی

0: Yani Kur'an'ı işte alimin, Kur'an'ı işte dokun mera şaştı. Mera bir evzaro ki küçük ev çava. Yekcar nadeyi bavi mamantinin bir acaba emtinin ve bat iştana be alimin, de alimin, evi çava be alimin, ne alimin? Zaro ki küçük hem lebedin rakam aman kuasi bağız ki. Ama Kur'an'ı dokun, Kur'an'a hoş dokun istiye hu.
1: Kelekebaş.
0: O dokun. Ne vi aliyatani yani ben her ali jera jwi juan ra çil lazım bir boy mektebe çil lazım bir em va tıştana berwan dıxinin u eğitmanca em baş bir ser sekinin yani.
1: Baş mamusta saat hoşle ez xwazim ve bipirsim zarok duzane hin buna wan şwa ne vak mezin ayi sebrawan tüney u balawan zu berbelav de be un çawa dikin jbo ore jbo kun karibin bala zarok al sert çiteki bisekinin ya un karibin wan huhin bikin perwerde bikin.
0: او سر اشته ماموستوان سر في ايتمي با ايتما وان گرتنه
1: بله
0: جبر وي وان يا ام بانوان دكن يا ام تشكي دي بيجن يا ام چپكال هف دكن ابي شكلي وان تين سر هف يا تشكي او بي على قدر ببن تشكي فرقلي
1: بشيوازا لستك اي نه
0: يعني تشكي وار تشكي لستك ام وان بين سر هف داويام دي كا اجاورمي بي كاري بكن لوي داري نه ممكن وك زاروكي يعني سنفع اولي نق وك زاروك ام بي جرونن رونشتن تني زاتن رونانن دايما سر نغان دگرن هما بي شكل يجي او من باش يعني ايلي منا ديو بابي منا يعني ممنونن يكتي در هوا لخشتين او تي در عادشتين او تي در عادشتين دوي زاروكي مال في داري احلاقي وان دها باش تبي ودها باشن دها قنجن تشتي باش تعلمن تشتي قنج تعلمن جبروي يعني انها او تشيك يعني ملت بر جفا şey peş tıbistani diyaneti gellek şey fayda de binin yani gellek başın
1: gelekin başım ama usta rastim işi kurke hoşan demek ki vakti beji pişti gahat cana mele bangdı da hek denge müzik evekiri balder ve huaciz dikir gelek evkeri ve hatı bu her havayı mamusta me berdevam bükün pırsemeh hani vakidin lediysem navvera ilahiye kebiden kerem ikin guhdarin aziz.

0: Jiw li mêje de yek jê jî aqle.
1: Bele.
0: Yani dibe insanı ku mesela rojil serki lazime insanı Müslüman, balık, baakıl o kudret hebe, kuvvetawi jrojiye rehebe. Elime jecidisa dibe her insanı balık, baakıl, mükellef yani. Rojil mecli servana ferz. İce vakta ku akıl hera ev mükellefiyet radbe. Şartı mükellefiyet neligine yani. Mukellef yani ek emru nehiye xuda li serê tên qebul kirin. Ek jê tê xwestin, mukellef yani tê xwestin van tiştajî. Ne mukellef yani jê nayê xwestin. Eca wexta ku ew ji xwe çêtir zanin. Yani diya wan bûye, li ba wan bûye. Kengî hişê wê çi ye, ji kengî ve çi ye, ji kengî ve nikar bûye bike. Wî ya zanin yani wexta van du salê ku behs dike dibe du sala de em bêjin li mêja xwe nekir. O hiç nema, o hiç evet bir bu ke zarok bir çocuk yani. O ferziyet rabiyel sari. Yani ne lazım ki ne kefaret bidin, ne lazım ki jber ve bigrin. O ne lazım ki yani iskata ve falan işte ki oraya yani, kısmı da vacibiyet tüne. Ama tevlivi qasi yani be ola meş berdiya xo ve roji bigrin xeyra ve jera hediye bikin. Karın bikin. Hatta jiber ve eme roji bigirin eme khira ve hediye bikin jere karın bigirin misal navi yani via te kabul kirin inşallah ama yani ev mukellefiyet jiber kuşser rabiye ne vacibe yani.
1: Yani ne mecburun
0: ne mecbur. Şuan esağ ne mecburun vişi bigir bikin disaj bu kancıya khutkin maksat jibu ona miridikin. Ama ev miriji kuşber kun ne mukellef bie ev vücub lisarvi mukellefi tüne.
1: Yani şu ne farz bu lisarvi.
0: Ne farz bu lisarvi.
1: Nefes. Şüber kuşu evet
0: şu. Bu zarok eki. Ne hoşya alzem em jidbinin yani hani kinsa da diye uji derece ve hani vakta ku purbe hakikaten yani nizanın şora çidbe. Mesela ted naran ted şbine hani kidini. Naf kidin tedke. Ve xud mesela pişti bere xud gohara disad zvera naf kidin tedke.
1: Şu xwame ji gol yani gol. Ama da bere me bere ve zivran qobli.
0: Bere xud
1: bir kere bu zaten.
0: Yani vakta korebe ne mükellef.
1: Bəli, səhv. Xudaj var razı be. Disə xo hekmel məgəriyə xo Zeynep ji Urfa ilə mədigar xo Zeynep um xeyratın.
2: Na xereda be.
1: Kerem kin. Əmlə va gəhdarit.
2: Seyda rapır xana heyə bebek yemin abudu tənəd dibin beş mehini dibin şunda dimdin dibi hel amet yani millet dibi kitab arrayışı dibi serheyə dibi bu bir şey qad bi ev meyə am gud çiftik yuver heykin tineyim
1: baş fəm nəkir
2: tağ arrayış dibi
1: tağ arrayış
2: əli yani az nizanım çiyə müqanim tavır evi da ne hadisə dar rastadın ne Kur'an-ı Kerim'da
0: yani dibe veya dibe sebebi miri ne yani?
2: Eri dimirin yani. Bebek kim yani dibe vak... iyi...
0: ne hoşi ki elvan dikeve o bu sebebi ne hoşi.
2: Eri.
1: Ben. Yani o dibe veya de din de heyi tışki var ya de din de derbaştı.
2: Eri tışki var heyi mitine. Yani normalde solunum sıkıntısı ya bir nefes alan derna kevin.
1: Eri.
2: Uğraştırın. Hani va bağlantı acaba ne deydi be ki va çmişti kodi giniye. Acaba vergin mi yoksa kim? Hani normal
1: Bəli.
2: Gerek tedavim bibe.
1: İnşallah mesleği dayı kapırsın.
0: Bəli.
2: İnşallah.
1: Emaneti xoda ben, xodayı ta'la deri ki xeril ve vek. Min naf xeril xoşir.
0: Bəli, yani dedik ki be din evya, dedik ne mesele ki dini evya, tıbbiye.
1: Bəli.
0: Ne xoşiye yani. Yani ku bejin evya, jifaj falan, işte dini, islami falan, evya, yani kitabı islami, kitabı fıqhı, kitabe ku mesela mesele din de beş şive mesele haber nadir. Ama tu di de zamana de veba çe buna ta'un vek ta'un zik eşek biye çe biye o lüvelate meji ber ya ku tedi hekwas tıp peş ve her o ber ya ku ev çunu hatun u iletişim ku de beşin anha ebbe hev gihiştina insana ku hekwa rahat bibe u egubbe yani nekhoşinin dertketin juan nekhoşiyara ligori khuan nav luan danibun. Yani henek nakhoşi ve khususi hebun yani kuan nakhoşi emri neybun. Vakta insanak peyde ket ve rahmet ket ve filan kesu bu filan nakhoşi içi. Vaka anha tedice tıbda evdike naveki betir ma'kul luantke ya da bi qariza qalb dil çiye ya bejin bi kanseri ya bi nizan tişini var ekud bejin. Yani nakhoşi bu şeyden vana nakhoşi ne? Wexta ku nexweşiyê were derketin, lazim e ku meriv li wan bipirse û wan bibe doktor. Eger ku di yani di nav hekîma de hekîmê kurmancî ku em bêjin dermanê kurmancî, dermanê ku bi îlacê ku bi giya û bi ewa çê dibin. Eger nexweşiyan ewa wan ewek were bi vî şeklî hebe tedbîrek o eşler bir tecrübe ki bu şekli hebe merve. Yani illa tedavi.
1: Merve yani tedavi. Servis ekinin her an doktora.
0: Yani ne mesela ki kuen bejin ev ya işe ki işte İslamiye u diniye u o te çıp jibki ve ne çe ek bu ya kat şu gerek bimre. Na. Yani her tişteki xuda dert daya derman daya. Bu vi şekli yani lazım ek kuş xora lisere lisere tedaviye u bıxabitun u bıpırsın u şora تفتش بکن
1: بله سیدایم خودش و راضی به ما بحث حکمت هم مشروبون اولی کر سیدایم بله آیتک جی گوت اون حدیثک جی دوی وارده گو
0: بله
1: و ما گو هر وها دلیل و جهین هنن
0: بله
1: لی ام دخوازن جا در باسی سرنا بکتم وین
0: بله
1: ام دخوازن حکم زواجا بی ولی بپرسن
0: بله
1: لگور اسلام حکم و چیه
0: بله وقتا کو پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گو نکاح چه نابه ایلا بولیه که و دو حب شاهده عادل اویاد ده فهم کرنه که وقتا جنک خوب زوجینه بی ولی اوش خورا قرارا زواجا خوب ده و اشترا به امر خوب ده او زواجا و باطل ته حسابه خصوصا یعنی کچک و بچوک به شخوا قط نابه ده دی کچک وقتا بچوک به ده مذهب شافعی ده جی ده مذهب حنفی ده جی gerekî illa bi izna welî be. O ama ku keçik mezin be gişt ve haddi bilûğî ev ya mezhebe Şafiî de dîsa illa gere bi welî be, bi welî be ew nikah batıl e, nemakbûl e û weke ku çê nebû be, ama mezhebe Hanîfî de dî dibêje sünnet ewelî. Yani wexta ku keçik gişt ve haddi bilûğî û raşid be, yani îdî kar û zirara xwe zanibe, او کاره قرار خو بده یعنی اذن بده اما او جی دیسا گرک وشخور وکیل کی بگره یعنی و یکی بکه وکیل و به ما به هفدو بزوجینه یعنی نکو او جی زلام را بیجه من خواه بتر زوجاند او گوتنا و تنه نای مقبول کرنه بوی گوتنه قطعیا او چنابه یعنی او نکاح چنابه نای مقبوله دفر ده حدیثه که پیغمبری ما علیه الصلاة والسلام هیا و ها کرم کریه گوتیه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها تشبيركاكو بي إذن ولي خوا نكاحا خوا بك يعني بزلامك رب زوجة فنكاحها باطل قوت نكاحا ويجن كي باطلة في قوتنا خوا سيجارة رسول الله عليه الصلاة والسلام تكرار كري حتى قوت يكو إجا أجر بذي نكاحا باطل زلام هرب بالي وبوان بحسن لازم وان شهدو بقتينن لی بله او جنک مهر مهر مهر مثل حقت که چما لورا او دخول پیرا چه بیه گره که دیسا مهر مثل او او زلام بدیه لی بله او زلام او که لسره یعنی حد زنای لی ناکه
1: بله
0: چما چو که دوی دره ده وک هاوی شبها نکاحی هیه وقتا شبه جیه به اوان حد امبیجن حد که هنه ای جزا کرنه اوانا راد بن اوانا تین ابتال کرنه لبله تعذیر هیا اگر که مثلا اوه قاضی اسلامی هبه اوه مثلا جزا کی بدیه یعنی که جزا لکی بدیه
1: نه جزای حده لی جزا کیوه
0: بود اوه جزا کی خفیف بدیه که یعنی ببه درس ببه یعنی جبو خاطر جاری دینه تشکیوها چه نبه انسان جی جی درس که شاش در نخ
1: به مساعده و امیدی سامی وانه که بگرم سیدایی من خواه حلیمه جوانه المدگره خواه حلیمه مخیراتن
3: خودش
1: در عزیم نام خیلی عدویت شخیه هاتی سرچاوین در جا سرچاو نیش کرم که نمروه گوه دارید کن
3: عزیب سیا یکیش تاگم سعیده وی گاوی گو جنکا جنکا خبر در جای دی تی تمارکن و نوی تمارکن
1: انشالله مربر سوینن بله
3: جنکا خبر در
1: بله
3: از سوال ایدیش اشتاگم
1: بله کرم کن
3: بله همو ام جنه که دانشوی نه پسیار جد کنن نه گونه همه حتی مار جد کنن نه ارشو کچه بد
1: مفهم نکر پرساوی ها دو دیا
3: بره کچه که دانشوی نه پسیار جد کنن نه چما بابه کچه که دانشوی
1: بابه کچه بره بره وقتا کچه که دان جر نه دو گوتن اون قد جه نه پرسین اون دو بین اولجی یا نه
3: Are ola naziyet persinler.
1: İnşallah mesleğe ayıqa persin.
3: Dekan.
1: Emaneti xuda minna xeyr xoş.
3: Emaneti
1: xuda. Seyda yemin. Mevana me dibeje ez bavarım ya kem bir histiyacı şaş fem
0: yani fem ne kriye esas
1: fem ne kriye Laura Melvedere go bi telak gibi yaşı bi telak abi
0: eri eri yani cana veya inşallah izah
1: ana
0: insanak vakta zevci şora pirekek ani nikah kir hakiki se talak hene
1: bale
0: hakiki se talak hene yani ku se cara ji pîreka xwe re bêje yanî behsa berdana wê bike sê cara bêje min te berda sê heb talaqa bêje sê cara bêje xusûsen ku van sê cara di sê zemanê ji hev cuda û sê ciya ayrî bin ev ya jêr dibêjin talaqê ba'in yanî talaqê temam îdî vana ji hev diqetin îdî vegera veya tune nikare carik dinê wê nîkeh jî bike heta ku ew jinik bi qîma xwe Arabiye kir bi zevce. Wî yeka jî bi qîma xwe wê berde. Û piştî wê idê wê jî biqede. Hê evî zilamê berê kare pê re dîsa bi zewce. Ama ku ne bi sê talaqa be. Ya bi talaq yani carekê gotiye min te berda û tişkîdinê niyet nekiriye. Yani dibe mesela gotina wî carek tenê. Veya xwe du cara gotiye. Her carekî jî niyeta wî talaqik be. Veya xud niyeta wî de talaq çend heb derbas nebû be ev ya mesela bi her gotin kere talaqek diçe bi yekê re yek bi duduya re di do diçe du talaqe be hê jî heqê talaqkî heye aydî wexta ku bi vî şeklî berda be ev ya ku berî îde biqede berî ku ew pîrek sê heb adeta bibîne ji xwe ne hewcî nîkaxê ye kare bêje min pîreka xwe zivirand nîkaxa xwe û ji xwe re dîsa dewam bikin Ama ku idde qediya, yani ew se heb adet dîtin, ya jî pîreka ku adet ana bîne se mehêwê derbas bûn, a piştî wê îdî nikare bi gotinê tenê nabe. Îce gerek dîsa dihev şahid, û dîsa yani welî û eştere bêjim heta mehr, û jinûve nîkahekê wê bibirin, lê wê nîkaha ku bibirin, eger ku berê talaqek çûbe dîsa du talaq, nabe se. و برای دو طلاق چون مایه طلاقت دی سنا بسه و بوی طلاقی و یا بوان هر دو طلاقه و اشخار دوام بکن کو جارک دینه بردان چه بی بل و گوری دی سا طلاق سیده دب
1: بله
0: سیده اویا بوی شکلی یعنی اف سوال آنی شو
1: بله بله و یادن جی میوانا می گو بره گو کچا دادان نه جوان ده پرسیم نه تدی جوان را ده گوتن وقتی دعوتی ده یا جی وقتی داینه ده بله. آیاوان جی چود بود به افلجی یعنی
0: Ev ya li gorî mezhebê şafiî li ciye. Çima li ciye xusûsen ku bav hebe. Bav tunebe galik hebe. Me inşallah di pêş de ku fırseta me çêbe em behsa weliya bikin. Yani bi rêzêka kîja welî li pêşe kîja li pişte. Bav weliyê mucbir e di gorî mezhebê şafiî. Ev ya di mezhebê şafiî de. Bav weliyê mucbir e. O galik jî piştî bav yani bavê bav ha. Ne bavê de bavê be de ne weliye yani nabe welî. Bav o bavê bav. Yani bav û kalik evana weliyê mucbirin. Weliyê mucbir yani kare bi zorê keça xwe bide. Dedê ji şertê hene wextan bên bi zorê yani bê pirsiyana ji keçka xwe. Qet jê napirse ama wê li yekî nîkah dike. Ev ya bav kare vî işî bike di mezhebê şafiî de û kalik jî wexta bav ne li heyatê be dora kalik e kalik jî kare dîsa torna xwe bey pirsiyana wî kare nîkah bike. Lê belê sunnet ew e bipirse. Ev ya sunnet e. Ji belkî berê wê bîra sunnetê ne birine heneka. Ev xwaka me ku behs kir temaşevana me. Ku dibê ji wan ne dipirsîn, esas dipirsîn. Ne ku ne dipirsîn, belkî ji wê nepirsî bin. Belkî li der û dorê wan belkî ew çêne bibe. Ama umûm li welat, çimkî mela digotin yani, digotin hera mesela ji bav re digot hera ji keçika xwe îzinê bixwaze. Ya xud xebera wî pêxe bê ez dixwazim fil filan kesê ku rê filan kes nîkah bikim ku hatin dibê çi. Yani vê pirsyana daha te kirin anha jî tê dîsa tê kirinê. Îce ji bo vî qasî yani eger ne pirsî bin jî bav û kalik wexta nîkah kiribin ev ya caîz e. Lê belê ku bira be ya ap be evana mecbûr gere bipirsin. Welew mesela yani ewk be jî yani keçik em bêjin bi dilê xwe jî ew kiribe ew hevdu qebul jî kiribin,